Solisa libi, lai nanga tesi, son tesi bita, son tesi hebi. Matei epsa den bumbigi squala, sabi dati shoro no fara. No dege dege, no frede frede, no beifi beifi, Helen you odoro. Libi na lobi, ma lobi koni, bikasi lobi kan broko ati. Matei you ati lai, Solisa libi, lai nanga tesi, son tesi bita. Son tesi hebi. Matei epsa den bumbigi squala. Sabi dati shoro no fara. No dege dege. No frede frede. No beifi beifi. Helen you odoro. Libi na lobi. Ma lobi koni. Bikasi lobi kan broko ati. Matei you ati lai. Nanga lobi. Egi you krakti. Fufeti. No dege dege. No frede frede. No beifi beifi Helen. You odoro. Solis na dede wa wanka yepi, bikadresi no degi ala den siki. Mate yu fen yu yeye lobi, yu muhankra. Kaka yu baka, no dege dege, no frede frede Helen, no bifi bifi, yu odoro, bika te.

Teje si mesrep srep mi srefa sei seif lanti dan. Saka mi ede gi doti. No barche porti. No kari mi. Me suku pis pis isri. Black odo. Black stone. Nanga wan beri. Fu meki wan bumbi gi black monumenti. Na pop chief miatos don. Te veti sma tachi wan leto pu pardon. Da den Jimmy wan sreka presi ina bumbi di blaka monumenti.

0: Econex.
1: Media Colombia. ¿Me escuchas? ¿Quién colé? Colé,
2: Yeah,
1: colé,
2: Onwell, are
1: colé.
2: you ready?
0: Ja.
2: Oké, ga je gang.
0: Luisteraars, medespeetje, goedemiddag, Wilgo Piquet. En ja, Tide. Me konang want to mooi programma baka noya want to boom voor programma. Maar medespeetje, kijk, Fossi, Asan be deso tebe kona wan bigis ma oso of tebe gwa bigis ma oso opa oma. Tanta omu neef neg brada sisa. Karkon aher bere fo. A blaka buba blaka rutu blaka famiri. Dan ye konen se ma da tebe konen se debe klop na doro a fes doro. Ma ye bar altijd. Is er iemand thuis dat je konen se. Ma da fa ja asan be de fo si furus mano sabi tebe konen se. Dus daarom dat ik naar Padoro zie, dus je klopt naar Doro Drilesi. Maar te konen ze je puri su je puri kousu de waka go na tafra dat abigi tafra di bede tapa. A floor in na pro isi de klop Drilesi ook tu tapa tafra dat ontak ik konen ze je gi odi. Mek ala de ye di den na oso lonta oso ondra oso. Ala den kamra. De be gi odi. Ma mi respecti kijk. De man abe over a kulturo. Mine dwa rok of kultur me verter so kultur tori. Mar asan de so, alas ma yeref boni. En boni no ben makkelijk. En wan per nasi de pe boni beri geri. Mar amoro mo isani, boni rigier da pe. En pe boni moto a per nasi de te mar, so so obia da pe. Dus if you know ap wan bun tapu na yuski, if you know sap notif fa kulturu e fino mang iswak inom godape. Mas ende mek mi kabara ka wot net a moi fa kulturu. If you do dape, de abi aliba. Dus aliba i kan swing ma te swe ino mag taki. Ma if ik moto fa aliba, taki yo gona dorpu pe boni be libi yo dede. Sam misabi, wama no mo, tapenski, tem tak tapenski a tek sereka, bon sereka. Embe de a enige man, fu heerser nang, fu ala den parnasi, di godape. Pe boni bede, pe boni beri geri. Wal, walo obya dape, embe de a enige man, an tapenski a sereka nski, so. Mami respecti kei, to uda Holland uda senang, foral fotosi dat mek milop den parnasi. Teide na fotosi, wans ma verjaardi, wans kin geboren. Wans ma ultro. Kan de wans ma ogo aannemen. Dan, wala mala etik den patu etik den pang. Da we lom bori. Ma te etik den patu etik den pang, etik den preti. Me aksi misrefi afte me meka programanin mi edemis da oso. Da de sane kon mi ede. Da me vraag mi af alla yuru. Fa a verschil de. Foto se. Nanga per nasi. Te wam kin geboren na per nasi. Wans ma verjari. Wans ma ugo sit libi. Wans ma. Tap bigi yari. Da ala den bigi patu nanga bigi pang. Des mane bori. Asref dey na nga den sani. One day na fesi. Halo 5 manting na per nasi. De may tek den bigi patu, de may tek den bigi pang. Den bigi patu na nga den bigi pang e gona liba. Da de was den bigi patu na nga den bigi pang na liba watra. Da te de was den bigi patu na nga den bigi pang na liba watra. Da de kanga den bigi patu na nga den bigi pang na oso. Da de mai sreka den bigi patu na nga den bigi pang na nga yeye dringi. Da te de mai sreka den bigi patu na nga den bigi pang na nga yeye dringi. Dampas anya e bori. Mana foto sei, isa nga go, we tek preti, we tek ispu, we tek forku, we tek nefi, ala sa onso apanodu in nabotri. Ma di dinge worden op de plantage eerst ritueel gereinigd met water van de liba. Dat in een kompaka oso. Alla soort jeje dringi desma abinen oso. Nanga dat des ma ek sirika den patu dan pas anyai guafa ya apate guafa ya. Efino abi wan bepaalde leeftijd na per nasi. Inekis pani. Inekis kamisa. Den kan bayangi mai newere ete wan inofol wasa ete. Ma amoro moi sanifu apanyi nanga akamisa. Tewer wan panyi nanga wan kamisa. Dan wans ma wan kona yumi betaka san dis wan tulesik batak iwer wan panyi iwer wan kamisa. Ma nanga wan panyi nanga wan kamisa ikan di bumfuru. If you knap abrasifa liba. Nanga tras ma knap na trasifa liba. Apanyi nanga kamisa if iwer isap wereng des ma no kan kayu. Vooral if this man of fiant if you. Im sap vere, im sap taye, ma im sap takange ook tu. Mi respecti. Te idu wansan na foto sei. De mai onder vraag yo. Ma tenda de mano ab na per nasi de mai kar yo kom. Ma da mo bigi op de volg order, juiste volg order. Te de na. Mali. Dat de man e chari gona wan bon. Dat de chari gona bon. If he brak, I do wan ogri da alasan sa I do, dat wan taki, you no do wan ogri. Ma if you gona wan bon, dat pe de man chari gona per nasi, dat pe na mali, dat de man poti fe sa bon, you no brak, dan a you. Tijden na Sudan, dat de maïgiwa langa tiki voor 2 tot 3 meter. Dat je wakker na a tiki dat tussen wan tuye bon naast elkaar zijn die bomen. Dat je wakker na a tiki. If a tiki broko, dan no you doing. Maar if a tiki no broko, dan no you doing. Nasernang, den per nasi, tijdu wansan de karikora de potis do de dek. Meki opem voor de im lange tongo. Dat te lange tongo, dat de mai pot wan dresi tapi tongo. Dat te pot adresi tapi tongo, of de man pot tapi tongo. If ano you, dua ogri ine taki, ma if na you ye tak morale kwan pokai. Dat na a kultur rape na senang, Mali, Sudan, senang. Asansa de mai kari, Kien kien koto. Kien kien koto wan takina de moro shat koto sa de umas ma eweri. Nasir nang. Ma in ewere su umar ete im awan bepaalde leeftijd dan pas de mai kari kontak wo ji wan kien kien koto. Nanga datika waka, nanga datika ngwaliba. Dai de ni oso nanga kien kien koto. Ala sot fasi de fa kulturu. Miano dumang, miano nutumang, miano bonumang. Me jitori, me fatetori. Na faden san de. Mi respecti. Te yu grat fadong. Want na tu fasi de fi fadong. Moro fasi de ma ikan wakata wan trapu i fadong. Ye waka strati i grati. Ma te waka strati i grati. Da im kar altet wan bigis mane fu yu famiri fu mase ina nga pase. Dat wan tak wans ma fu alo a bere. Want i grati ma ino fadong ma im kar wans maneng. Altet im kar wans maneng. Ma te koro te shis ma fadong. Des mane karwas maning na pernasi de dwe ma foto se de ne dwe. Wa den dat di da foto se kade de no leri of de leri ma de forgiti. Mi respecti. Te den vliegtuig furu ja na Europa met name Nederland. Dat is ma ego na pernasi wa mi take wan tu lesi. Dat be de fos salto froisi kon ja na oba. Te ide na sernang. Dai abi wans ma di de dena sernang. En meestal de smaf per nasi dat is aka gua sernang. Dat is ma dusa dem dude rituele. Ma mi loba wo disi. Te de ma ocha wans ma go beri. Daarom ik mino vertede san so was hoolik en volle gode. Want mino wan is ma go experimenteer. Het is levensgevaarlijk. Te wans ma di de dena per nasi. Dat te de beras ma. Dat is ma negwe. De awan tu manda pe tapa berpe. De ma e sud gong. De sud gong. So. dat de denk basutagon, dat de mai guap, de pernasi bakama yulek famiri ikan tapi fu masih fu pasi fa bere. Matras manu mak dapet tedes ma e ber adedes ki a kisi e gwen na olowan. Dat is een geheime culturele geheim. Mi respecti. Tebe gona wan duma fosi. Me herhal solesi, ma solesi me takisap sa mi de wan tak alasani. Tebe gawa no duma. Da no tu ma ikre no tu je das do tapi kulturu banyi. Da jiwan banyi fusdong. Da taji a banyi fusdong es do tapa banyi. Da es do tapi banyi. Da itegi sanga sang ip cakong. En mesal de ma fosi na beroko na nga fursani. Net wan tu san debe afanulu. Da tama uroko ji da ma igon na busi. Da sabde viri da ibroko viri. So, nek awatra ji yu. Huwas yu. Ay broko de viri sa eng apanodo. Dus na tu verschillende san metaki. Igawan no tumang, igawan dumang, igawan bonumang. Minolop bonumang nanga dumang. Milop no tumang. De chade viri nanga de yedri. Sana fiu da ay gi baka sana fiu ay ori. Dat au roko nanga de sada gi. Dat te au roko nanga de sada gi da ite itak yere. Me pre opa katangay. Mi broko viri. De viri zafio. Saino apanodu. En samino apanodu. Me jibaka sami apanodu dat me ori. Mate e kombaka lekfai kangai bigis ma ikangai grandpa, i grandma, i omu, i tanta, i neif, i neh, i brada, i sisa, wis suma. Da e te ita kire jaso. Tamara awasi owasi. Madama broko viri ji yu. Abroko viri ji ensrefi. En a viri sa abroko ji ensrefi. Dat negon na watra. Dat ay god don't have de vira ay sribi de 24 uur vanaf a moment. Tago sribi. Dat ay tak tamara im dape 4 uur of 3 uur of 5 uur. Dat ay tak ire jaso. Ye konanga den serifis ma di kompa kamat mishi taki kanga yu family. En yu bibirei taki kanga yu family wanda umshi. Mi yu nanga yu family tak mero kombung. Dos de viri sa man broko ji en serifi negon na prapi. Dat na fu en. Dat ay sribi tap de viri. Dat na de viri sa broko ji en sribi. En de viri pia god donen tapu. Dat e jen a kenes a koni na nga sabi fu roko ji yu. Dat ben de fosi mano no moro. Mi take wan tu leisik ba. Wet preti. En mi no wan chamis ref konen problem. Daarom ek me tak altijd wet preti. No one plata preti ma moro mine taki wan mino wan problem. Dat no one top geheim. Me leer mi pchi wel. Ma den to disi mi voorzichte mine tja den torka doro mi kisma arki. Omdat mi sapta kismo go experimenteer. En daar wil ik geen schuld krijgen. Dat mi takasa ni desma go experimenteer. Of mi tja porne. Wa wet preti mi betake wan leesik batak. Te was ma kari konstong. Apo toa wet preti ji. Mine tak fa preti si dreut. No gos don ta pasturo. Want ino sap sa omit yu. Daarom ek me tak en alte tak. Me tak den san imam sap. Mi de voorzicht. Tem si tak me doro na ran fu a prapi. Of na ran fu a bari. Da me trek het doro. Mi respeki. Mi tak en. Panyi na nga kamisa ikando furo. Te wans ma bede de fosi na sernang. Da mi abeno hu foto se. Da asma dede. Da te adede ski wasi. De mandi kwa olo. Baka jari. Opa e ber links. Oma e ber rex. Da awatra sa desma wasi. Adede skin. If na opa. Da de potwa we duku in na embre. Da awatra e gon na embre. Da olo dikik ba if na oma. Da de kanta watra. Te aduku. Awe duku. E gon na olo. Want agrebi olo sa de dikik baka jari. Dat naf opa. Da de potwa wet lakan inna olo. Da te de potwa wet lakan inna olo. Da de kanta watra pur oita embre gon na olo. Dat wan takino wamano kango du ogre petapa jari. Want dat betekent yo kis probleem want dat pe ayorka ebowak alas madeli bi dape famiri. Ino kango pot noan ogri dape. If na div oma na srif sansa de maduranga opa na srif sansa de maduranga oma wa olo ediki wa lakan egon na olo awatra di oma wasi adedes king e kan go in a olo de mai tapa olo trade mi ta kenda twas vorige week luku saip sa da pena spanya nanga de maro kamboy di longo da petak de maswen aliba of nase send me this ma e crazy send me this my body mi oleg mi respecti uit asarif shi mat heeft de oorzaak. De matak oorzaak en gevolg. Wa Marokkante you de moslim. Da adides king fos aberi de mai pura yorka. Wan de roko na nga yorka. Te de mba roko na nga yorka. A yorka da de ori. A yorka ne gomoro na adides king. Dar mik des mai kri des ma flinta kia. Alles wat in Spanje begraven in een anonieme graf. Ma de aba yorka van oudu. En zolang je nog aan je orka van oudu, dan ga je aan virus. A wiki samsa, mi takentu, na Venezuela, noa aardbeving vinde plaats dape. So, a aardbeving die vinde plaats dape, fos abe vinde plaats, te wans ma dede in wan oso, no so atoso, na wan familie fu adede man, of adede vrouw, adede boy, of adede meisje, na de wan kan go puru adede skin dape in na kamera want if he rego dape na nga skout waji i wan go na kamera asma dede ayorka erigeri. If he go nga ambulance dape taki e go teka brankar ye pura brankar eta oto e chara de brankar go teki adede ski in na kamera ayorka erigeri. If no wan boy, wan man, wan fro, wan meisje omdat je geen familie lid ben im de wan familie. Yum de wan brada, yum de wan sisa, yum de wan omu wan tanta wan neif wan nefu adede ski wan ayorka eri geri. De mai longo baka nanga brankar go na ambulance de maregwe. De mai make contact nanga de famiri wan kan kampura adede ski dape inna kamera. Fa atoso of inna kamera fu oso. Wins fai klop ayorka eri geri wan yu anu fa bere. Yu anu fa bere, yap da niks te suka. Tego tek afse dat na wan trasa ni ma ifas ma dede na atoso in wan kamera. No so na osin wan kamera. De famili wan kan kyarengwe. Kyarengo na leko hez. Mi respecti tori lai ma banyine de fus don take. Te domunu dat na per nasi tongo. Domunu na wan plantje. Ye broka plantje dati. Nou, een blad, de stamping. Dat is de stamping aan je troe. A enige zin dat je doet, de jame na nga brede. Dat na domunu. Waya maka, dat wan taki. A waya maka na wale guana. En da i abibaka. As horpiyun. As horpiyun, nasenang. Des mai dusan nang entu mas teso fara minego verteri. Sa de ma edwange. En was horpu yun atongo fe na pernasina mulala. En if de roken pot nen yu oso yu no sabi. A gwen yu su yu wearing happy na problem. Want yu dede. De mai roko nanga alasani. Temi taki wang knopo. Wa umas ma di don wan dede kisi di dede. A dede skin dati, de mai du alasan ritual. A ritual sa de mai fura dat wan taki. De mai taki, fa de mau dua asani. Yumu abi akoni nanga sabi. Wan knopo fuwa umas ma blues is links. Wan knopo fuwa mas ma MP is rex. En dat is seta dede inna dede kisi imsap huseteng. En de mande kara dede. De manda den wan boto. A drone den wan boto. De mai naka drone. de demanda kadro im sap if no wa umas ma ye kari wat ikan karwa umas mama no wa mas ma den na de dekisi me her hal de sandati om dat purus ma e ax mi takia dis mi no besa bi dat mi no besa bi trawa e te mi takia abudi e te mi de sanda mi sabi dat vind ik niet erg de me her hal de san af en toe mo begi a ma fa technique me kapot wan poko.

Phil, dadin kyare gon wan kamra. Aladin top man fuden, mandi be koti strafu be dapenang aman na kamra. Dadi man tega man takire jaso. So u awan man jaso, wa young boy. Ma di andre doen het niet, hij is de enige. If u gotik preti, nefi krong, spoon krong, forku krong. Dadi man langa dosyei da, ma deis a dosyei. Da adoshe isa ma lezi. Da ma tegi de ma tak miwa sap sot sela ma de ukanga mi. De de ma chara ma go sori pias pia boy de. De de ma chara ma asena ma di be abale de fu bung furu kefangenisa. De ma chara ma go da pena aselfa boy. Da di de ma chara ma go. Da ma tegi de ma taku opa selfa boy gimi. Dat de ma de wet ma opasel fa boy. Dat de ma opasel fa boy da amang asena ma di be ap walo. Tra gevangen is pe ama be de leider geven no. Da ma go nasel da kara boy kos don. Da is don ta pa be di sei a boy. Da te a boy tak yongu. Na wa hele tijd. De ma bel mi ti de mi kong mi mekten. Maar te we chan nyangi aspun krong. Anefi krong afor krong. Seye dua nga anefi afor kuna nga spung. Da boy tega mata kire jaso. Bentu der morga. Da mata kia. Da boy tak kire tamara. Minna nga yuna sena mame kotuan serafu ya. Terwe mino de schuldig. Mame kotuan serafu ya so. Me aksi be der morga. Itaki okon tamara. Aman tega boy tak kire morga bendeker. Da boy tak mata marat ye ko de wet manom cara nyangi mi. Yumus cara nyangi mi dos da awet mang. De ma boranya de ma cara nyang. Ya asena ma di be ab le de kifun de sek mar. Tra gevangen isa. Da asena ma cara nyang ya boy. Da boy te entak lo esri kan yu eita ena et eita mutu eku top letter. Da boy nyama nyang. Nyama adesa nyama gruntu. Nyama meti. Da boy tega mata kire jaso. Da boy tega mata kire jaso. Mik banyak manyang. Mino apta frama ora apriti tapi skot. Da boy pura forka pura nifi aporas pun. Da lang apriti jawet asenama teka apriti. Da boy bikin kau des pun. Abikin kau as pun. Kurang kau yang lik. As pun. Na lik te ikye kau kau hem. Ama kou anifi, ama kou aforku. Da obia barna mang, di be abalede dos dis dos ya boy. Aman ano be bribi, da te ya boy tak boy. Do diu abi, asra puja nasel, me bribi taki de on schulda. Da mango overleg snel, beneti minu da mango bakara boy taki rek suye na Suriname. Aboy be awan obia nentapu. Da obia ikawas pun. Pamak muta senang amai kumbakas ke pol di mantai aboy takire. Inaf gomolo in the cell. Yeshi fasa nero ko. Net me takin wa obia batra ifa abdresi fano abdresi ino mak iten tap yu doti. Te wa no tu mambe kona yu koro ko da ibe abikade 20 ma be libi. Nasir nang ala famili mus dape mapa grandma grandpa apo peja. Da sei den kadu mambe du. Wans mai sikin na family of ala your family sikin. Da mai urwan bon waye bon ku ya bam manya apras tera pol pomorak. Wan mo pe bon wan kesi bon. Lim ki bon. Nanga katu bon. Droi fi bon. Sur sak. Da mai ora bon da mai takanga bon da kire ala desma de siki ya. Me trowe ala siki fu desma ama ora bon da mai taki. Takanga bon a hele tijd. Ala siki sa desma abi egona bon. That make me ta tekis wan oso ibai wan oso nasional nga wan jari. A oso deta wan jari. Manya bon sterapel pomora knepa. We say gomiti an of you ino prani ino sapsat. Ino sapsut anu denen tapung. You moet voorzichtig zijn. Knepa bon. You voorzichtig go aksi buiman go aksi buifrau. Kunu denen tapu. Adoti aba kunu, a oso aba.